should I be afraid of dying? There's no reason for it.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi.

0: vārdi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
3: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
4: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
5: 6:21 minūte.

7 un 11 minūtes.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Kredīts?
2: Kredītiem LV?
3: Kredītu apvienošana?
2: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
2: Kredītiem LV?
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv
7: 7 un 17 minūtes.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upeni.

Var zināt, kāpēc tas nekas aptasti tā, tas tik tādā klusumā, kāpēc jau tam var zināt, kāpēc.

0: Mystikas.
1: Septiņi un divdesmit viena minūte.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ir Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Iekšlietu ministrija savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr gal galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja arī ASV un Ukrainas prezidentu sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāk. Septembra 2. pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs saulgriež un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: 8 un 20 minūtes.
1: Čau, tā kāds Čavars. Šo dziesmu izvēlējos, jo mēs ar viņu svinējām.

0: 8:48.
1: Hit the beat and take it to the first level.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāmas lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmains ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ir Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānos diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Iekšlietu ministrija savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr gal galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēji konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja arī ASV un Ukrainas prezidentu sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānotīs pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltumu daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāk. Septembra 2. pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs saulgriež un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināls process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmai atzina valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Tā vēsts sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavru, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kuru faktiski karo. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dans Ločmils un Zemgus Girkensons. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Rīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināls process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis – diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta panorāmai atzina valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Tā vēsts sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kur faktiski karo. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dans Ločmils un Zemgus Girkensons. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi!
1: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņa dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt lietderības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liec vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta iecer bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādu noslēdz varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidu vējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzēstrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigla.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Aroda meisteri izvēlas Bosch profesionāli instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch profesionāli bezvadu instrumenti, jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāmas lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņa dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt lietderības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liedz vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta iecer bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādu noslēdz varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukumbūniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidvējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigla.

te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas

0: 1,79 eiro. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu un vērsis viņa uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinājis tos izbeigt. Tā izriet no premjera šorīt sacītā intervijā TV3. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Minsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politieslodzīto. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Minsku. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 no Rīgas, uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubljanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubljanu gan atsāksies vasaras sezonā. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesnieguši vairāki politiskie spēki. Lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz no 2028. Gada vidus ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Tās nolūks ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterinēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas līderu sarunas. Kā vēsta portāls LSM, Donalds Trumps un Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Nekādas publiskas vienošanās sarunās nav panāktas. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marco Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojis valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad uzstāties ANO ir ieplānojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zīmīgi, ka ģenerālajā asamblejā ir ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pazeškijāns. Trumps vakar savā uzrunā šai valstī veltīja skarbus vārdus. Un tepat Latvijā nākamajā nedēļā būs pārsvarā sauss laiks un bieži spīdēs saule. Prognozes par gaisa temperatūru pagaidām ir visai atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējama neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē var pārsniegt 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2 līdz 3 grādus siltāka par normu un arī oktobris kopumā tiek prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes, neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmē. Mēs visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. 10% sliekšņa ieviešana nozīmētu, ka skolēnam sasniedzot šo kavējumu apjomu, mācību iestādei būtu jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina skolēnam atbalsts. Sliekšņa mērķis būtu agrīna risku identificēšana, nevis automātiska sankciju piemērošana. Pēc alkohola pieejamības ierobežojumu ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz grādīgo dzērienu lietošanu, ir samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. Tas attiecas uz laika posmu no pagājušā gada 1. Augusta līdz 31. Decembrim. Aprēķinos izmantoti slimību profilakses un kontroles centra sniegtie mirstības dati un Pasaules veselības organizācijas izstrādātā metodoloģija. Atgādināšu, ka pērn 1. Augustā stājās spēkā grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas saīsināja alkohola tirdzniecības laiku, noteica 6 stundu nogaidīšanas periodu internetā iegādātu grādīgo dzērienu piegādei un ierobežoja alkohola cenu un atlaižu reklāmu. No 1. Oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas. Tā paziņojas Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Citas starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Bet Francijas biatlonists Emiliens Jacquelins plāno izlaist visu nākamo sezonu, lai pievērstos riteņbraukšanas karjerai, tā paziņojusi Francijas slēpošanas federācija. Šovasar sportists noslēdza vienošanos ar profesionālo riteņbraukšanas komandu Decathlon, kuras laikā jau ir aizvadījis vairākas sacensības. 31 gadu vecais Jacquelins norādījis, ka nenoslēdz biatlonista karjeru, jo viņa mērķis joprojām ir 2030. Gada Francijas Alpu Olimpiskās spēles. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi!
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 4.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre, līdz šim rītam ir saņemta informācija par 71 saslimušo, tai skaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņtārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Šobrīd bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no potenciālas inficēšanās. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justo sērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Bet Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Cita starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

pavadījumā tagad arī pie mums. Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Raid 27. septembrī 10:00 pie Zoolo.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 4.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Tā liecina tās šodien Saeimas komisijā prezentētie priekšlikumi. Revidenti aplēsuši, ka sagatavoto priekšlikumu rezultātā iespējams panākt aptuveni 193 miljonu eiro ieņēmumu pieaugumu, aptuveni 18 miljonu eiro izmaksu samazinājumu, kā arī atbrīvot ap 900 tūkstošiem eiro fiskālajā telpā. Lielākais potenciālais ieguvums ir saistīts ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži brīvajiem finanšu līdzekļiem. Valsts kontrole rosina tos novirzīt valsts budžetā papildu dividenžu veidā, kas varētu dot vismaz 135 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas aptuveni 1 miljonu eiro papildu finansējumu valsts aizsardzības dienesta beidzēju studijām, taču aizsardzības ministrija aicina vispirms apkopot datus par studiju izmaksām un vietu sadalījumu. Tā šodien izskanēja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Izglītības ministrijas pārstāvi skaidroja, ka valsts aizsardzības dienesta beidzēju skaitam pieaugot, tas mainīs studējošo īpatsvaru un nodarīs pāri tiem jauniešiem, kuriem nav tik laba veselība vai kas ir sievietes. Tikmēr aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka pauda, ka no izglītības ministrijas puses nākot emocionāli argumenti bez datiem un pašlaik nēsot redzams kopējais budžeta vietu skaits visās augstskolās, sadalījums starp augstskolām un programmām, izmaksas un studējošo atbirums. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav ziņu par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza Jāņtārpiņš audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Patlaban bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neveda, lai pasargātu no iespējamas inficēšanās. Ceļu satiksmes kontroles akcijā Roadpol drošības dienas no 16. Līdz 22. Septembrim Latvijā reģistrēti 883 satiksmes negadījumi, tostarp 3 ar traģiskām sekām. Nedēļas laikā policija konstatējusi vairākus tūkstošus pārkāpumu, no tiem lielākā daļa bija par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pieķerti arī 55 dzērāju šoferi, no kuriem 38 saukti pie krimināla atbildības, jo bijuši stiprā reibumā. Eiropas centrālās bankas aptaujā par jauno eiro banknošu dizainu piedalījušies 10 miljoni cilvēku, tostarp 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tā vēsta Latvijas banka. Aptauja notika no pērnā gada jūlija līdz šai pirmdienai. Tajā sabiedrība tika aicināta paust viedokli par 10 atlasītiem dizaina priekšlikumiem, kuru pamatā ir tēmas Eiropas kultūra un upes un putni. Paredzams, ka jaunās eiro banknotes pakāpeniski tiks laistas apgrozībā nākamās 10 gadus sākumā. Bet Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ļubļanas Olimpija, tā paziņojis klubs. Vienošanās ar viņu noslēgta uz vienu sezonu. Jāpiebilst, ka Ļubļanas komanda būs viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā Eirokausā.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Krājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 €, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
7: Disciplīna, cieņa, raksturs,
8: spēks.
7: Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 4.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie, zaļo un zemnieku savienība, nacionālā apvienība, suverēnā vara, jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki. Lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu. Tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demografisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības iestāžu brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredits!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
5: Disciplīna, cieņa, raksturs,
6: spēks.
5: Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīslaicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, Suverēnā vara, Jaunlatvieši un Jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki, lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu. Tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demogrāfisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības iestāžu brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Grūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļa

0: 79 centi. Rimi.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
0: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Arodu meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.

0: lielākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

0: MLV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Mani sauc Ieva Strāziņa, esmu SVH ziņu balss un jau tūlīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.

and hard to love you. Didn't have to try. Wasn't hard to love you.